0: apa ngabdin nyane mangde percaya ngege kewentenan panco seradone punike.
1: Lali maneng